0: aiko kana ga da matan naka Asma'u da Aisha Alhajin ba Central kiman da niyo ala Saido a mafanti sarkin yakin fanti Shehu Idris Naji gidawan ka da ke kaso mu da Alhaji Abdullahi sai Alhaji Abdul Mek Alhaji Abdullahi sarkin Hoddan Babila sarkin Wurno mai gado da Katifa haka zalika Alhaji Abdul sarkin Fawa makaman Bauchi kana ga da AC Saido a mafanti sarkin yakin fanti karshe mun ga ma gaisuwan ka da ƙarin dan kosar ka zaga Ibrahim ne goyar su gaji ta da Alhaji Abdullahi baban gayo sarkin yaki na Halima angon kuma Halima dukkan su da fatan alheri kake wa Abdullahi dan ganji mai kibi da ke kasuwa da yi musu fatan asuba ta gari Alhaji Abdul sarkin Fawa makaman Bauchi filin da mu kwa lafiya daga sashin tallace tallace ne gidan Jan Bauchi ka aiko kana ga da matarka malama Kubura da yaran naka Ino mai nama ko ka ci ko a ci maka da kuma da Sale yaro mai nama sai jikan ka garkon naka dan Dubai mai nama haka zalaka da Nasiru yaro mai nama Ibrahim mai goyar su ga da cikowa gurmun AAC Saido a mafanti sarkin yakin fanti Sama'ila mai kama shin da gobe da ke tsohon musaba cewa Alhaji Musa Gali mai shinkafa da ke kasuwan Tumbauci amma ta kifiya bakarikin keke da ke kasuwan Tuyi kashe kake sala ma gaisuwan ka zuwa ga Muhammad Kabir da ke kaunar gumamu dukkan su da fata alheri kake wa Abdullahi baban gayo ango na Halima da fatan alheri ya gare su ka ja sun ja ka sake ka nema wajen Ubangiji Alhaji Ajasu mai kaji da ke kasuwan a daidai wannan lokaci kake ga Abba Kwankwaso mai kaji da ke kasuwan Madura Abba PA mai kaji haka zalaka Alhaji bayan yaro mai kaji da kwanzabi ango na zulai da kuma Naja'atu kana ga Alhaji Mustapha dan Madiga district master sai kuma an sada ma gaisuwan ka zuwa ga baban gidan mai doya da dankalin tuwa da ke kasuwan Madura Dr. Alhaji Ahmadu Baba Kura mai koyi tukwala Baba Kura da ke kasuwan Madura ne musu fatan alheri ga Yesu da fatan za su yi gari lafiya dan Bauchi mai rike da wato dan Bauchi mai rike da gada kana auka wan ba gobe kace riba daga Allah ne da ke sabuwar kasuwar rai ka buƙaci filin da mu kwa lafiya faranta zuciyar matan naka malama Fatima da Maryam Daso sai yaran naka wato da ya taka Hawwa'u da dan nata Alhaji Umar kana ga da Hajji Aladi mata ce ga awwalu da Dahiru mai gudunan kungar sai kuma Allah ran mamalan Haruna haka zalaka da Mila mai awu da ke sabar kasuwar rai idan jika manu mai gado da Katifa ta Alhaji Abdullahi sarkin Hoddan Babila sarkin Wurno mai gado da Katifa Ibrahim mai goyar su ga da ke kula gurmu dukkan su da fatan alheri ya gare su Abdullahi dan Gaji mai kifi da ke kasuwa zuwa ga matar ta kamala marahinatu Alhaji Ali Zarge mai zare kasuwan Tudu Alhaji Garba sarkin kasuwan Tudu babban yaya mai anguwa na kankuna mai gyaran keke Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kore tukwala Baba Akula Dr. Gero Goro uku mai maganin gargajiya da ke barshi gando yawo commissioner intimate da ke ra haka zalika kace an sada ma gaisuwan ka da karin dan kwasar ka zuwa ga Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai koyi tukwala Baba Akula sai kuma chairman Alhaji Musa Gali mai shinkafa da ke kasuwan Tumbauci Alhaji Kawu Kanda da ke tashar California dukkan su da fata alheri ya gare su bamban layi yan kaji da sai na kwankwasa gobar gidan Ali mai askin baba na Dr. Adamu PSG kasuwar yan kaji da ke kasuwar Madura kana ga da gidan naka wato Dr. Adamu PSG kazalika da kanwarsa Aunty Barki sai kuma mai gidan naka Bala mai kaji kazalika da Malam Salisu mai askin baba da ke kasuwar Madura sarki mai doya da naman kaji da ke bakin gida a kasuwar Madura sai kuma Bashir baban kaza mai doya da naman kaji da ke ungwaddin karshe dukkan su da fatan alheri ya gare su da fatan za su yi gari lafiya Faifai na farko da ke bisa injiya daidai wannan lokaci wanda ka zaba ku ne za a ma Aminu mai gyara agogo da ke filin Abba zuwa ga matar ka Malam Rabi da yayar Malam Isa Gudu mai alewa da ke kasuwan Madura kazalika sarkin filin Abba Malam Bala Ibrahim sarkin filin Abba ta gabas Malam Yakubu Adamu Yusufu Tela da ke garin filin Abba mai da'a Tela da ke garin Mala Alhassan Dangwali da ke garin Rimin Zayan haka zalika an sada ma gaisuwan ka zaga baban gida mai da'a da dankalin tuwa da ke kasuwan Madura sai kuma Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kore tukwala Baba Akula Idris Jika Manu mai gari da Katiba Alhaji Abdul Sarkin Fawa makaman Bauchi Ibrahim mai goyar su ga da ke kwaya gurmu Kabiru wato da Muhammad Kabir da ke kwaya gurmu dukkan su da fatan asuba ta gari da fatan za su yi gari lafiya mai sauraron ga faifan farko ce shi ne filin za a mu kwana lafiya
1: magaba garba mahannin magaba